0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Сократ.
1: Від Шевченка до Сократа.
2: Що розум людини може осягнути і в що він може повірити, те він здатний досягти. Наполеон Хіл.
1: Від Шевченка до Сократа.

0: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами, і далі не просто музичний дует, а дещо більше. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу. Заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край».

«Не край» – спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала у нашому ефірі. А тепер у слухоманії Беатріс. Її нова пісня «Весною» – це маніфест внутрішнього тепла. Артистка нагадує, що справжня весна приходить не з календарем, а з почуттям, коли поруч з'являється та сама людина і весь світ навколо стає простішим. Зникає все зайве. Залишається лише спокій і бажання жити моментом тут і зараз. Слухаємо історію про любов, яка гріє краще за будь-яке сонце. Беатріс. «Весною».

0: трохи весняної енергії від Беатріс.
1: Слухоманія.
0: Далі у нас інтелектуальний рок та концептуальні сенси від проекту «Ульмо-3». Композиція «Карго Культ». Костянтин Шелудько продовжує сміливо експериментувати з музичними формами та філософськими підтекстами, створюючи музику для тих, хто любить не тільки слухати, а й аналізувати світ навколо. Це трек про пошук справжнього у світі імітацій, загорнутий у стильне та впізнаване звучання. Слухаємо «Ульмо-3». Карго.

Це були «Ульмо 3» з піснею «Карго Культ». Далі важливе повернення. Бумбокс має намір закрити борг перед своїми шанувальниками і відіграти концерти, котрі раніше вимушено не відбулися. Під час виступів буде і класичні хіти, і зовсім новий матеріал, котрий увійшов на міні-альбом «Живий». Раніше музиканти вже презентували дещо звідти, а сьогодні покажуть ще одну річ. Пісня називається «Зіпсована фея». І це ще одна важлива частина диску. Слухаємо та занурюємося в атмосферу альбому «Живий». Бумбокс. «Зіпсована фея».

0: прозвучала зіпсована фея від гурту Бумбокс з їхнього нового міні-альбому «Живий». Попереду ще одна невеличка перерва, після чого повертаємося до нової музики. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Реклама.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
1: По рекламі.
3: Вивчай англійську легко. Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібишин. Кожного понеділка,
4: вівторка та п'ятниці.
3: Тільки на Вільному радіо.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Кайзервальд, Гарай і Вовковиця. Вітаю все славетне Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас субота, 16 травня. Вітаю всіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто відпочиває, хто працює, нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 17 травня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 19. Трохи знову на похолодання. Буває! Тиск 734 мм, вологість 40%. До обіду погода буде похмура, зате у другій половині дня небо проясниться і без опадів. Тож, можна буде погуляти хоч львівською бруківкою, хоч гараєм, хоч ратою, хоч бугом. Насолоджуємося. Неділя вона одна така на весь тиждень. Партнер програми «Приправи світу» – найкраща оздоба будь-якого столу.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.

Про затишок у серці – це твоя хвилинка на вільному радіо. Привіт! З вами Роксолана Квітка. Сьогодні повчимося помічати успіхи рідних. Ми часто критикуємо за помилки, але забуваємо хвалити за досягнення. Скажіть чоловікові, як ви пишаєтеся його професійністю. Скажіть дитині, як гарно вона намалювала малюнок. Скажіть дружині, яка вона чарівна. Лагідне слово надихає на подвиги значно сильніше, ніж будь-яке зауваження. Будьте головними фанатами одне одного. Не шкодуйте добрих слів для найближчих. Почуємось!

А я нагадую, ти маєш право на відпочинок і турботу. Твоя хвилинка разом із Скріз Студіо – це завжди про тебе. Справжню, ніжну і неповторну.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Слухом манія. Слухоманія.
1: Переходимо до фінального блоку слухоманії, де панує енергія дії. Далі слово авторам легендарного хіта «Доброго вечора, ми з України». Це проєкт про Бас енд Харді, повертається з новим релізом під назвою «Час». Ця абревіатура розшифровується як «Чекай або створюй». Потужний меседж про те, що час неможливо накопичити чи повернути назад. Але його можна і треба наповнити справжнім життям, сміливими діями та правильними цінностями. Обирайте свій темп, адже ваш час вже тут.

ми слухали про Бас енд Харді та їхню філософію часу. Наступна робота – це маніфест незламності. Гурт «Мнішек» презентує сингл «Ми боремося», записаний у дуеті з військовослужбовцем Сашком Бурею. В основу пісні лягли рядки поета Сергія Сіваченка про наш внутрішній стрижень та невідоме коріння, що тримає нас на своїй землі. Це нагадування про те, що наша боротьба триває в кожному серці, в кожному рядку і в кожному акорді. «Мнішек» і Сашко Буря. Ми боремося.

0: ми боремося. Нова спільна річ від Мнішек та воїна Сашка Бурі.
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує Сисуєв. Його нова пісня «Любов – це небезпечно» – це відверта історія про тонку межу між пристрастю та емоційною пасткою. Поштовхом до написання стала реальна історія друга артиста, чиї стосунки з дівчиною вже багато років нагадують американські гірки з постійними злетами та падіннями. Сисуєв пояснює, що це історія про те, як людина одночасно притягує і руйнує, коли розуміє, що треба піти, але залишається ще на трохи і так по колу. Музикант вважає, що врешті треба знайти в собі сили розірвати це коло, як би важко не було, адже внутрішня свобода завжди дорожча за ілюзію близькості. Трохи романтики, яка може зашкодити. Сисуєв. Любов – це небезпечно. Ти смієш.

0: Це був Сисуєв із треком «Любов – це небезпечно». Про те, як важливо вчасно розірвати коло токсичних почуттів.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд нашого випуску – гурт «Відповідь тобі» із баладою «Не відпускай». В основі пісні – особистий досвід фронтмена, щира історія про ту саму напружену межу в стосунках, де кожне слово може стати вирішальним. Крик душі та обіцянка сказана ніби востаннє. Слухаємо музику про те, без чого світ втрачає сенс. «Відповідь тобі – не відпускай». А я на цьому вас відпускаю. Радий, що були з нами на одній хвилі, слухали своє та підтримували українських артистів. Адже музика – це те, що робить нас єдиним цілим і надає енергії рухатися далі. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро.

0: духом мания.
1: Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. Найкраща музика у ритмі твого міста.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

про нас. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Привіт! З вами Роксолана Квітка. Сьогодні повчимося помічати успіхи рідних. Ми часто критикуємо за помилки, але забуваємо хвалити за досягнення. Скажіть чоловікові, як ви пишаєтеся його професійністю. Скажіть дитині, як гарно вона намалювала малюнок. Скажіть дружині, яка вона чарівна. Лагідне слово надихає на подвиги значно сильніше, ніж будь-яке зауваження. Будьте головними фанатами одне одного. Не шкодуйте добрих слів для найближчих. Почуємось!

Щаслива жінка – це спокій у домі, тепло в обіймах і любов у кожному дні. Студія краси Кріс Студіо – це турбота про себе, яка допомагає тобі залишатися коханою і неповторною щодня.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Стара Скварява, Нова Кам'янка, Бишків, Гораєць, Великі Мости, Малі Передримки, інші закапелки нашого славетного Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель жовківських музеїв, вароварузьких храмів, львівських вулочок і томашовських секонд-хендів. Сьогодні в нас 16 травня. Вітаємо з іменинами Андріїв, Бренданів і Симонів, а також Георгіїв, Олександрів і Теодорів. Отже, будете проходити площею Святого Теодора, помашіть рукою місцевій синагозі. У цей день відбулися дві великі битви заради української свободи. У 1648 році у цей день під жовтими водами військо Богдана Хмельницького розгромило польське військо гетьмана Стефана Потоцького. Ішли ляхи Січ руйнувати, але Хмель їм сюрприз приготував. А у 1954 році у цей день почалося Кенгірське повстання в радянських концтаборах і в'язницях. Так його починали і очолили унівці і упівці. Радянський Союз побачив, що він навіть власні в'язниці контролювати не здатен. Режим терору захитався. Героям слава! Історії одного дня!
0: Це твоє.

0: Усі молоді та активні. Це М-Трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram Селфі Студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

0: Здається, що то було так давно.
1: Жовтві, 3 година дня.
2: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовтва». Буде цікаво.
0: Маю

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Кайзервальд, Гарай і Вовковиця. Вітаю все славетне Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас субота, 16 травня. Вітаю всіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто відпочиває, хто працює, нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 17 травня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 19. Трохи знову на похолодання. Буває! Тиск 734 мм, вологість 40%. До обіду погода буде похмура, зате у другій половині дня небо проясниться і без опадів. Тож, можна буде погуляти хоч львівською бруківкою, хоч гараєм, хоч ратою, хоч бугом. Насолоджуємося. Неділі вона одна така на весь тиждень. Партнер програми «Приправи світу» – найкраща оздоба будь-якого столу.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Альберт Ейнштейн.
0: Від Шевченка до Сократа.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
2: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
2: Тільки на Вільному радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує на обрій.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрій. І вкотре ми фокусуємося на актуальній українській музиці, щоб поділитися з вами найкращими зразками такої. Наша справа – запропонувати вам гідне вашої уваги. А ваша справа – слухати і насолоджуватися. Цілком можливо, що ви стаєте свідками народження справжніх гітів.
1: Гіт на обрій.
2: Цього разу до вашої уваги «Медовий полин» і композиція «Оленко».
3: Я

0: Небо можу передати, думка вмить летить туди. Один із способів комунікації справді належить небу. В будь-якому разі це пісня від медового полину Оленко, яка має всі шанси стати одним із гітів цього тижня. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: На обрії.
2: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
3: По рекламі.

Про тебе. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Привіт. З вами Роксолана Квітка. Сьогодні повчимося помічати успіхи рідних. Ми часто критикуємо за помилки, але забуваємо хвалити за досягнення. Скажіть чоловікові, як ви пишаєтеся його професійністю. Скажіть дитині, як гарно вона намалювала малюнок. Скажіть дружині, яка вона чарівна. Лагідне слово надихає на подвиги значно сильніше, ніж будь-яке зауваження. Будьте головними фанатами одне одного. Не шкодуйте добрих слів для найближчих. Почуємось!

Бути жінкою, мамою, дружиною – це велике щастя і велика відповідальність. Для нас так важливо іноді зупинитися і просто подбати про себе. Партнер радіопрограми «Твоя хвилинка» – студія догляду за тілом «Кріс Студіо». Шукайте нас у Інстаграм за запитом «Кріс Студіо Жовква». Дозвольте собі турботу про себе.

Дякую, дякую, я тобі дякую, дякую, дякую. За кожну мить у теплі, за очі наших дітей. Дякую, дякую, дякую, пробачу часом.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Я присяг і дотримаю, що буду держатися присудів правди Твоєї. 118 Псалом, 106 вірш, Христос Воскрес. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні продовжуємо читати Євангеліє від Івана, 10 глава, 22, 38 вірш. Будьмо уважні. Ісус проходжувався у храмі Соломоновим присінком. Обступили його юдеї і йому кажуть: «Докіль же нас отак триматимеш у ваганні? Коли Христос ти, то відверто скажи нам». Ісус же їм: «Казав я вам, та ви не віруєте. Діла, що чиню їх в ім'я Отця мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо ви не з моїх овець. Вівці мої голосу мого слухаються, і я їх знаю. Вони за мною слідують, і даю я їм життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені їх дав, більший від усіх, і ніхто не вирве їх із рук Отця мого. Я і Отець одно». Чому-то Господь не дає прямої відповіді. Його питають: «Скажи нам, щоб ми були певні». Сказати їм прямо: «Так, я Месія», в цьому випадку він не міг, тому що значення, яке вони вкладали в слово «Месія», не мало нічого спільного з тим, що він поєднував з ним. Сказати їм «ні» він тим більше не міг, бо він дійсно обіцяний їм Богом Месія, і в цьому сенсі той, кого вони очікували. Сказати прямо: «Я Месія», але не в вашому розумінні, ваші поняття про Месію помилкові, означало викликати обурення громади, причому життя його могло наражатися на небезпеку. Ну а юдеї, в свою чергу, хотіли витягнути з Ісуса таку відповідь, яку можна було потім застосувати або в звинувачення в богохульстві, за яке він підлягав би суду, або в заколоті, за який з ним міг розправитися римський намісник. Господь не дає прямої відповіді. Він звертає увагу їхню на слова, які промовляв до них, та вони не хотіли їх чути. Тоді він відсилає їх до діл, які він чинить, але юдеї не приймають цього як доказ його неземного походження. Він каже: «Ви не віруєте, бо ви не з моїх овець». Ось головна причина їхньої черствості. Є така розповідь одного мандрівника, який в околицях Вифлеєму одного вечора шукав собі, де би заночувати, бо також хотів подивитися на Вифлеємське небо. І побачив, як пастухів в печеру заганяли два стада. Тобто це були абсолютно різні тварини, ну, це були кози і в одному, і в другому випадку, але всіх їх змішали докупи. Він каже: «Я потім думав собі довго, як вони їх будуть розрізняти, тих кіз. Але коли вони трохи відпочили, вже зранку знову треба було їх виганяти, виходить один пастух і як подав голос, і всі його кози вибігли. Тоді другий, як подав голос, і ті прибігли». Бачите, вони тоді вже розділилися, бо вони кожен знають голос свого пастиря. Спаситель обіцяє тим, хто слухається його голосу, хто іде за ним, він пообіцяв їм вічне життя. Якщо вони приймуть його як учителя, як Господа, якщо стануть членами його стада, його церкви, вся дріб'язковість життя, вся та нудьга, всі ті страхи, які ми маємо в житті, воно зникне. Вони пізнають всю красу і пишність життя в Бозі. Це справді щось неймовірне і несказанне. Друге, що обіцяє Господь, то життя, якому не буде кінця. Кому не буде кінця. Смерть не буде кінцем їхнього життя, але, радше сказати, початком вічного життя. Вони пізнають славу такого нездоланного життя, життя, якому ніщо не загрожує. Це є велике щастя. Ну і третє, він пообіцяв їм безпечне життя. Безпечне. «Ніхто не вихопить їх із моєї руки». Це не означає, що в них не буде скорботи, страждань, смерті, але це означає, що в найважчий час, в самий темний час, вони будуть відчувати могутні, вічно сущого руки над собою і під собою, тобто батьківські обійми Небесного Отця. Навіть в світі, який мчить до погибелі, вони перебуватимуть в Бозі. Хто з людей міг таке людям обіцяти? Ніхто. Юдеї знову вхопилися за каміння, щоб каменувати його. Тоді мовив до них Ісус: «Багато добрих діл появив я вам від Отця мого, за котре з тих діл каменуєте ви мене?» А юдеї відповіли йому: «За добре діло ми тебе не каменуємо, але за богохульство, за те, що людиною бувши, Бога себе робиш». За те, що людиною бувши, Бога себе робиш. Чи робив він себе Бога? Ні. Він не робив себе Бога, бо він ним є. А як нам розуміти ті слова «я і Отець одно»? Послухаймо, що про це говорить святий Іван Золотоустий. Він каже: якщо ніхто не може викрасти овець з рук Отця, значить Отець всемогутній. Якщо ж Отець і Христос одно, то значить і Христос всемогутній. Якщо ж він всемогутній, то значить він хто? Правильно, Бог. Якщо ж він Бог, то значить він одно з Отцем не тільки по всемогутності, а й за всіма іншими божественними властивостями, а отже і за своєю природою або за своєю суттю. Отже, в цьому виразі міститься безсумнівно вчення самого Ісуса Христа про своє божество. Так слова його зрозуміли і навіть юдеї. І Господь не тільки не вказав їм на неправильність розуміння, на помилковість їхнього розуміння слів його, а й він навіть виправдовує свої слова, що він Син Божий і що він єдиний з Отцем. Читаємо далі. «Озвався до них Ісус: хіба не написано в законі вашім: я сказав, ви боги? Коли закон, отже, богами тих зве, до кого було слово Боже, а писання годі усунути, то до того, кого Отець освятив і у світ послав, говорите ви, ти богохульство вирікаєш, бо я сказав, що я Син Божий». Подивімося, тоді Господь процитував юдеям з Псалма 81, 6 вірш. Він назвав його частиною закону, цей псалом. Іншими словами, цей вірш був взятий з Старого Завіту, який вони визнавали як богонатхненне слово. Повністю вірш звучить так: «Я сказав, ви боги, і сини Всевишнього ви є». Псалом був адресований суддям Ізраїлю. Вони називалися богами не тому, що були дійсно божественними, а тому, що представляли Бога, коли судили людей. В єврейській мові слово «боги» «Елохім» буквально означає «могутні», і може застосуватися до важливих осіб, такими як судді. Хоча далі в псалмі говориться, що вони лише звичайні люди. Тоді Господь каже до юдеїв: «Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця мого. Коли ж роблю, то мені, не віривши, ділам бодай вірте, щоб спізнали ви і увірували, що Отець у мені, і я в Отці». Господь навів аргументи, так, від меншого до більшого. Якщо несправедливі судді називалися в Старому Завіті богами, наскільки ж більше право було в нього сказати, що він Син Божий? До них прийшло Слово Боже, а він був і є Слово Боже. Вони називалися богами, а він був і є Бог. Вони ніколи не скажуть про себе, що Отець освятив їх і послав у світ. Вони народжені подібно всім іншим синам впалого Адама. Але Ісус був освячений Богом, Отцем, від віків, щоб стати Спасителем світу. І Він був посланий в світ з небес, де завжди жив зі своїм Отцем. Таким чином Ісус мав повне право на рівність з Богом. Знову Спаситель послався на чудеса, які він творив в доказ своєї божественної місії. Але зверніть увагу на вираз, як він каже: «Діла Отця мого». Самі по собі чудеса ще не є доказом божественності. Ми знаємо, що і диявол робить не раз всякі дива. Ми читаємо в Біблії про злих істот, що володіють владою творити час від часу чудеса. Навіть ми знаємо, що чудеса творили єгипетські жреці, котрих фараон прикликав, щоб на противагу Мойсеєві вони також зробили певні чудеса, які робив Мойсей. І частину з тих чудес вони зробили. Але чудеса Господа були ділами його Отця. Те, що він робив, надзвичайно, це були діла Отця. Вони служили подвійним доказом того, що він Месія. По-перше, Старий Завіт передбачав, що ці чудеса будуть явлені Месією. Це ж було виразно написано. Вони про це забули, видно. По-друге, це були чудеса милосердя і співчуття, які приносили користь людству і які не може творити жоден злий чоловік. Юдеї зрозуміли, що замість відмови від своїх попередніх слів Господь Ісус тільки підсилює їх. Тому вони зробили чергову спробу заарештувати його, але він знову ухилився від них. Недовго залишилося чекати, коли він дозволить їм схопити себе. Але поки що ця година ще не настала. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
4: Зболіла душа, знемога, притулку у світі шукає, не знає, де шлях до Христа, не відає Бог всіх

церковці лампадка горить, у мороку промінь палає. Чи чуєш, як серце болить, з престолу Христос промовляє?

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Бажаю міцного! З вами Матвій Міцний
2: та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: блиск діамантів засліплює, але ж ми не зупиняємось.
1: Бо наступний трек – це справжній бунтар, майстер, що ламатиме всі правила. І тільки на Аж до рання на вільному радіо.

0: Це було ніжно, навіть трохи сумно.
1: Але ніч ще триває, і фінал буде особливим. Це «Аж до рання» на Вільному радіо. Кожної суботи о 21:00.

0: Ось і все. Наш нічний рейв добіг кінця.
1: Дякуємо, що були з нами.
0: Аж до рання, щосуботи, щоб разом відриватися знову.
1: До зустрічі на хвилях Вільного Радіо.
0: Любимо вас, але нам вже час.
1: А тепер у гру вступає наш друг із сусіднього радіоміста.
0: Вітайте, діджей Стасон із Янтарне FM.
1: Нехай аж до рання триває до вашого останнього подиху.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.